0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

obrane Emirata. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, iako se sumnjalo da su u pitanju Iran i njegovi saveznici. Ministarstvo odbrane je dodalo da su još 3 drona ciljala Emirate u posljednja 2 dana, ali nije saopćilo šta su bili ciljevi. U Trebinju je 17 stepeni, Sarajevu 18, Tuzli i Jajcu 21, Banjoj Luci 23, Mostaru 26 stepeni. Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.